tim pototo, ne cu fe sol le idrol le brimbro, ne cu fe sol le idrol lo. E lo primiero che cu fe set moro